ju ayisai ful mu'minin olohun jo ni kan se je nkan lo se yi ki aya kore de ara ba dey dey baba ka se da gbe je won la mi la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o ka ni ku lo moju to wa yara iwo na ba sha fira o allahu muqaddaru anasu musabbah